0: Buradan ineceğiz Slav. Sarısı bence hava şirin şiar bu me. Karık kamın deyişe. Çıma deyişe çıber kodu megami harap. Lişan eşin el balkonu razın çıber kodi hava kemeki. Kemek ne gala gala germ bu. Megami kemek de berku bal yek henik ek hat sarıya meda god. Şümerek yani şu kekore god roj başı tere. Edi men az zansı bizi de mem hev şiar ben. Be piştek piştar rakın. Buy yani damar hatına girdin kır çakır kır riziku feriye yani ber çavemiz fifi erçet dedi koy av tişeke ya şire çe yani patka pat bal hasır godar neca kır ik çuya hem hafdan edi kimen deng binin khare edi bend bendavaya yani dem demavaya mucmere deng bişin şuka deng hatına şandın deng ekşmere hatıya şandır hem çövi dengi godar kem kalacan ver gelen kerem kevuz godar
1: روز باشه ولی که کوفیفی از مهدینش گنده شیلما و پیامش داد شینه او وینه اسپی ازم دمک دریج باید گرتگیه دمه درکت میکی نواد دارستانم گوه بگرم برا بینم داره و برنامه کیف خاشی گودارد که مل گرتگیهش گودارد کر اسلام و رزی خوشته و همو خبادکاری ونگ رادیو و گوداروان را دشینم سترانه کشتت خوزم خلیل خمگین دنیا پرماز شاید خیلی خمگین ای ایسان پیشکش اولی همو اولی گرتیگه و گوداروانا همو کسی که دبه از کردم زمان خودی درته پیشکش واند کم تایبتی اولی گرتیگه یک بیک سلافت کم و وسترانی دیاری واند کم و شان خوش بین خیر خوشی دا سلاف و رست

0: habitatın seni beri bana zehir bir kudeyon. Zuzane bana bana bir süsenem. Le salda meri guçi menen. Le bada kani kevabelen. Oy oy oy oy oy oy oy.
1: خوش
0: بایی صبر باری لسر دا میره گوچی منین لدر دا بله چوبچنه از به مکانی که واویلینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیش آشانیم بله یا منو کلشاری نه نیزی که نه دوره از به مبل مال بمالین اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی
2: Gece beri bana mahrap et, el bakti temat.